esulo tuwa makungula ama lunji. So Super Bell F1 muagwa muturu belio atenge ila tuwe tegeleza nti Super Bell F1 yomu osobolo muno gela emieze jisuka omukaga singa oba omulabiri de bulunji nyo. Echanja ulono cha inzo kubeya na cho nti echiwotoko chilwa deche chiwangari ya mutaka chisobola okumuru mba yensonga lwachi atetuwea nechike chokubiri chetujita chetuita Batian F1 Batian F1 na ye agwa mutruba ili hybrid neba muteka teka nga sobola okugumikiriza ekiwotoko tumulina mu gramu zitano tumulina mu gramu zikumi tuimuina mu gramu abiri mutano mu gramu atano era nja kutegeza konti ne Super Bell tumulina mu gramu zikumi ne gramu atano oba osobola nga gogendo okulimira waliwo ekiwotoko ojja kutunulira nnyo okulima ekika kye bayita Batian F1 kubanga kyo bakiteekateeka nga kirina obusobozi obugumiikiriza ekiwotoko kubadde ebbeeyi y'ensigo gisanga ng'ekubisa emirundi nga kkumi kweyo eya Super Bell omuganyulo oguba gusingwa okubeerawo okugumiikiriza kiwotoko era osobola okunogera ebbanga eriwerako erisukka emyezi munaana ate ali indeterminant asigala awanvuwa nga bw'onoga nga wamulisa n'onogera ebbanga eriwerako singa oba osobola okuteekawo obukuumi enda.

0: tekako root stock itasobola kuotoka ne tutekayo super bell waguru amakungulo sigalo funaga super bell nenga nno kitwateka wansi kitwayunga ko te kisobola kuotoka no sigala ngo mala ye miganyiro jononya mu super bell nga to ufiridwa bikolo lwachi wotoko ekiwangalira mutaka akizibikira emisuwa ejitambuza amazzi okutandikira mu mirandira gwenno gwe agala okulima ku super bell nga ekizibu kyo kibadde kiwotoka ekyokuddamu kikuyigwamu osobola okumufuna mukubuyunge nga ojja notwekwatako notweyongera otwebuzaako nitugongera okulambulula n'okunnyonnyola mu mbeera kyosobola okufuna endokwa eya super bell ennyunge nga tefunye kiwotoko.
1: Onagamye nti kasooli kikaaki ekizito obulungi kye mulina mu Nsanja Agrochemicals Limited?
0: Tulina ekika kye bayita ADV 2308 W. Ekika ekyo nno nja kutegeezaako kigumira bulungi nnyo embeera y'obudde ey'okugumiikirira mu mbeera ey'omusana enkuba ennyingi tekikosa kiwunzika omutwe gwakyo ng'enkuba eyongedde okutojjera amazzi ne gatayingira mu minwe kuleeta mbeera ya kuvunda. Ate nno njagala okutegeezaako ekibuzo nga bwe kizze ADV 2608 W azitowa ye kasooli gonoga ku kikongoliro n'oteeka mu kutiya neweza mangu ekiro ekikumi okusinga oba oli awo kulooza nti kasooli yabaze nnyo naye ng'empeke tezizitowa mugenda okwetegereza ne ADV 2608 W ng'ate ye empeke akozesa ntono nnyo okujjuza ekutiya. Empeke ye nnene kikongoliro kiba kitono ajjuza ekikongoliro kikongoliro kijjula bulungi nnyo nobanga ofunira ddala empeke eziwerako ate nga nnene bulungi nnyo. Kakati kyekye kikanno ensangi zino kye twogerako nja kukiddamu omulimi akitegeere bulungi ekika ekyo tukiyita ADV 2308 W. Mulimi naatuwulize nambe ezo zikwate bulungi kubanga onoofunayo ennamba ezaawukana ku ezo emiganyo gye tukutegeeza kukula mangu kuzitowa yinza obutagifuna kubanga oyinza kusanga ennamba eyeefaananyiriza oba olina gamba nti oli simulina naye ate eno ennamba ate eraga nti ono musukkulu mukooli siwe tubibala. Noonya ekika kye tuyita ADV 2308 W 23 08 W yivalate eyo yitogerako olw'emiganyulo egyo gye tujja tukutegeeza kugumiikiriza kyeya kukula mangu naku kyenda kubanga kasooli azitowa bulungi katooli tafuna kisanja. Ekisanja n'ekirwadde ekyo kyongedde okwettanira mu nnimiro za kasooli ez'enjawulo olw'okuba tetukola crop rotation tetuwanyisiganya ojjawo kasooli oyagala.